Katrin, nie wiem, hač je svoj konc týždňa ižo zaplanovanie, ale jeli chce, če so dobu to podač a tam padlovač, nech do toho nakúžde pad, podadajče, hač je plánovaná huta tiež svobodná. Masívno nadpada si do tej husajncudla, tak menované nemsa ajchen procesionsspinner, ne? Je to serbs dubové procesionský přeďa, nesem pravú pšovošku namakal. Znajmenša je dlanie hod tam, tu kvílu niečo povajca vodži znovu zapadlovanie zaurená. Drobné palne kosme husajncov, môža na koži boleč, kašel abo samo ast ma podobné symptómy vubudžič. Dla toho neodža sa podvú potrichených čarov tiež voko mikne žane strašné hauze a štome odstronič, dokéž maja soči dživačero tam je za tiež škýtač, aj to šo líči predovšem za gmenu podvúta nemsce untersprievalt. Dospoň je zaurené pak podvúta vodeče nesú, na vodži znach, kýž nesú potrichené, sú kánové a čomikové ture vizor dále možné. S tým je peč, menšinu, to na posledný.

Aj, to je napríklad jeden poky, už tož môžete sebi koncertina predovzať, jeli dve motorské mače, vedro bude na kúž dopad krásne za to. Po Tesvo pokáž svoju Zaksku, zeigt ein Sachsen, je kraj skvádnostne 1100. jubilea, natvára Mišňanského rodu, v ubiežovanie vúpisa o tom z mojej Blanka. Ja čera hižo skrutka raz poriečovoj, znano pak ščeto skumžili tu ište raz pokiu, pýtaja projekty, kotrež maja v obsahu počak jubileje kraja, a so s témami kajš stavizne, tradícia, dialekt, domizna a identita rozestaja, tu iš môža sa požadať štovarstva, institúcie, iniciatívy, šule alebo závody a tiež viezo ze serbským počovom šakom. Serbstvo tiež do Sakske je súša. Najlepšie ideje som mytuja maximálne s 5000 eurami a so po kanálach kampanie So geht Sächsisch širia. To po takým ešte raz pokiu jeli mače ideju a trebeče fenky. Požadajte sa tam rad ľubiem ďalšie pokivy potom terminového rázu mám za 4 minúty za vás. Česač, po napused mi je.

0: našim ľubým Božem sveče tiež slunce svečiť do konca dňa.
1: Vedro.
0: Na kúžde pát do poňu, okolo pripodňa, ač do pozno poponia potom hročele, to tvačí za dženca a júce, dženca pri 25, júce pri 28 stopňach, maximálne vostanie sucho, nitko je 7.
2: Sieben Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.

0: Lečo, prosnine, krasne vedro, no to si popravo mysliš, za to šeich automatis ce wondo přirodo vabi, vo sebie na svobodnom koncu tydženja. Tola, realita šak tešie, za treba ja, vo sebie džičia, modostný ústo, jeden mauvy kungs. Na šmoradku abo cokvač, to šak môžeš tež při rane medre, zopak je tež tujšto aktivito ze šmoradkom vonka, to je Clemens Schmidt na zonju.
1: No a tuto sem samo v našej blízkej vokolíne namakal. Příklad. Na vosebite dyrdom dej se šmoradkom abo s tabletom, môžete sa v nesvačidle, na rybarskym dvore abo v stroži v domie tisacato podač. Obe miestni ste start za tak menovanú mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo katam a dobyče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a stroža, tutej poskytkaj ste i zapísané a što jeste Mikiš, chceš si doma zarodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmoradko abo tablet a s tutymi spoznaje smartphone napríklad rostliny, ryby abo zvieratá. Abo ďalšia app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutych môžete s pomocou tableta abo handia identifikovať a si potom astronomické informácie načítať.
0: Šmoradko a příroda, ja si myslím, to sme odživavoj. Máš ešte ďalší pokyv?
1: No aj na strane studia Lucie a na portálu DigiServ namakáče však tiež tušto poskytko, štiž pak chce so nádrobnejšie s fotografovaniem zabierať. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni oni v fotografovaniu se šmoradkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a plači 16 euro.
0: Prosnínske poskytky za džiči a modosnoch, při kotrom ištež šmoradko rolu raje. Clemens Schmidt je informácie z nosu a štujše netko čipne, kak to z tej mozaikovej rally nesvačidle dokvanie funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdov a formáciu tutých reka v našej app MDA Serbia a na našej internetovej stronie môžete to ešte raz si šitko vo miere načítač a tam namakáče tiež odkazy na všelke ďalšie poskytky.

Hište dreje suči amatérojo kopajnce na okresnej runinie lečnej přestavce. Oficiálne ale nekoci započnú miestem hižo pomahu zaso z přijotovanský fázu za novú rajnú dobu. Aj dlho svobodne oni leču nimaja. A to vietež Zapadoužijský koparský zviazk. Tu iš sú oni od Zapadoužijského koparského zviazka hižo štafle za novú sezónu rozdelili. Ve okresnej vyššej lize nastúpajú srbské mužstva poprvom žiadne zmieny. Dále ubeďuja sa tam Ralbičenio a Kroščenio, Mezurim s Kulovom a Rakecami a Novostka Lica tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze srbského vida je, po mojom mieneniu, Polad na štaflu 2 v okresnej ligi. Tam namakáš nimo Radvorčanov a druhého mužstva SJ Kroščice, mienujúce Lica tiež zaso Pančanov, športového tovarstva Marijinej hviezdy, kociš rajachu loni dretejši, že v okresnej líze, ale v tamnej štafli. A po mísazda cioch letách v okresnej klase tiež zaso SJ Nebelčice. To reka za kujžde mústvo 6 derbyov jednej rajnej dobie. A to so útroba srbských fenov smeje, to som si vieste. Ja sa iže na horce duele viesedu. Tiež prenie pokálne kovo je vulosované, o tom slyšíte našich čensnejších povestčach.

0: Lada jo na horce leča přeje se džen a viace ľudži klimovú přípravu. Produkcia tutoch je nemské v zajšoch 5 letach vo 5,7% rozrostva. To zdieli zviazkový štatistický záriad, tež importy klimových nástrojov sú minené 5 leta jasne stúpali. 940 miliónov eur by to lečeš 2024, nima lecejčina viace ač 5 let do toho. Tež našim regione klimové přípravy přeco ústčičo uľadaš. Matej Gisvauk rozpravia.
1: Takhle môžete so napríklad tež trošku očerstveť s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tuto nástroj v tej abo tamnej domácnosť čistej. Ale s tým môžete viezo inéž trošku prevetriť. Profesionálne a vopravdžite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a vobľubovanýše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy plnú protečku, poveda šéfina Kristýna Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mu máme všetko zase nadok, ešte štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mu doma s plánom dživač, mu doma tešte ľudí, kde sú naprašovaná na pšindu, núc zatroštovač, preč ľudia to nieké spontánne nie je možné, mu doma sa to šejmo v vašej domiacnosti, v praxe a tak dále vobľadač, a pon môžeme ľadač, ká produkty sú tu, a ká naše kapacity sú.
1: Přitom maja vôľký vôbier všelakých klímových přípravov, Kristýna Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Aj to sú přípravu v domskim jacore hapon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupe poeta takrec vondo přírode pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestom na najšelakorýších miestnach. Kristýna Rečkec naliči.
2: Vele praxe sú sobe tých posledných dvoch letach naprašovali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia, institúcie sa to runia naprašuje, ale to, tam je doby všetci hľadač, kaj jen tie personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť.
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuja lica zatvartajke klimové přípravy. A to nie je sva tak jednoré, kajž jednačel LND Simon Peter Cish rozkladže.
3: Dokež pak si naše tvárenie pod pomníkošky tom, dobia sa tu tiež vôsobite vúmenenia v obkyčbovač a spelnič. Štož nie je vizo stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkune žalozie přípravič, a lada je na tú klimovú přípravu, dobíme tiež na to dživať za tú vonkúne agregát nadsyše a tiež tie fotovoltaikové přípravy sa tak skúvajú, zo neby sa tú historický napolad našho tvárskeho pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praj jednačel LND Simon Peter Cish, ký sa zavisče tež veselí, dež zmer v príhodže v ponovienem tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprv raz dajku klímovú přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočerstva cvícik ventilátora.
0: Takhle môžete sa napríklad tiež trošku vočasveč. Matej Gisvauk je sa zabieral s klimovými přípravami, kýž sú leto a vobľubovanýše, domiacnosťach, bírovách alebo institúciách.

0: francuska, španiska, portugalska, tutoch, tež palatujš do Nemco a Serbu v obľubovaných krajach, štož nastupa dol, so pali. Vosebie zlie je ve francuske a španiske blanka.
1: Aj ve vobemaj krajomaj pala so lese a příroda na viacorých miestnach, na juhu kajš na severiu tež kraju samým, 10 hektory sú potrešené ve francuskych Pyreneach, ale tež vokovo miesta Toulouse so pali a dalších regionach samopši Atlantiku, nedaloka Atlantika, západná Europa čerpi pod enormné horcotu, 40 stopňu tam knieža a žan dež, daloka a široko, vidieť ne.
0: Aj, podľa nás nie je nás božo tak horcotu časne, ale nad 40 stopňu so ešte derie dopomíname si myslu, kak ta vúpada našim koncu.
1: Naj nás božo však miachme po tute extrémne horcoče tiež niekotre deštiky s blakami znamenča, ale dosahač to vizo nemôže. Zemia je sucha, zdžila sucha, kajš beton, ale se čarpia vizo rune tak, kajš me čvojekojo. Čím mene zrozumenia máš, dež čítaš, kajš ja prede ve zakských nujinách so supeča neznačivo koho nedžichu a ve lesu na 6 rozdžilných blakách vohin zamiškrili. Nás božo môžeš vonjovo vobora spiešne hašeč a väčšemu strachy zažívač, přitom pomaja tak menované trute a s pomocou tutých spiešne zviešča džeso pali.
0: Aj, najlepšie pri tutej suchoče zcova nic dole sahič.

0: Potom sú ma sáčové kartky. A taký ľubíne papierlinie, to práve za kofo.
1: A ja si môže na kúže bať serbské rymy, poskať, svýšať. Ja môže, tož môže jen čítať, môže jen hižo raz nešto prečítať a pokázať, to jen všetko na oknu je. A potom by so tiež to začúte, na krivete, alebo na voje, na rúce. Co ja nádžiam, je jara príjomné. Skýčen riane zromadný čas.
2: Masáža skončí so celodokladne potom, když brat si k susodnom sedle započne štípač, abo či celé poprance zje. Potom je přečestvo ke konci a najväčší čas za krotku přestavku.
3: Tu doma je!

0: Ráne ka štôľuje časie. Moje přečilje mi netko hižo trochu poprachuje.
1: S tými najmenša žene vostudu ne paseš. Ale vostud voti štupole na zdundakoj redakciji žene nie. Všako sme cvý týdžen za pravý vod mu pýtali.
2: Ta kulvata.
3: Ta je čavene hod zelena.
4: Ta je ze svodu. Tam sú bučky nucka.
0: Ta sú brune. Komu vona leču nesvodí? Pýtali sme vieza za svom melona.
1: A pravé vúhodáva je to Katka Bulankec z Wotlec. Luba Katka super činiva, veľa zboža a vesela s Darikom, kýšči dundak boze připosčele.
0: Vám všim tam doma, dále krásne pozdiny, veľa dňodom dňu a kvíle za riáne vždycky živenia. Vieza veselíme sa tiež, jeli dundaky do Budešina, poladnicu abo postru zdoľa ščeleče.
1: A Hana, to vieš netko po vúsovaniu nadžiomne, što netko ište šo kufre pobrachuje.
0: Samo sa vie. Ahoj, praj!
5: Dundak!

0: Jen Apogyesacsik.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcila.
2: Srpske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane inicjatívne skupiny, kotraž chce Nibelčicach założiť svobodnú šulu. Předsedka srpske šulske towarstwa Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, co to nie je, do príchoda ženy ničo, bo čím smieli ve Srbách rečiť. Dúčasné, ale nie je, po mojim zaznaču, jara atraktívne. Tiež tie spichovanské financiálne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jednu svobodnú srbskú šulu, potom ja prajem jednu celú syč, nic jednu jednotnú šulu, dokež bydžu tu za zakovanie rečných umov. Šula nech vostane po možnosti na veskách, kajž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.
2: Pošetku novú žitná toášnosť Srbská svobodná šula by tutun týdžen vozivýva, zo je netko do Vikuanského registra zapísaná. S tým je nošarstvo možné svobodné šule pravnišce zaručené tak toášnosť. Za klietošu prinoputnísku jezbu k šižarju do Roma môža sa zajemca hač do konca augusta přizivíč. Kajž písa katolský posu aktuálnym vúdaču môže sa maximálne 120 šižarju, kot si súhišče aktívni v občilič. Pojedu klietu spočak miest s jomi busami. Miest rujím chcieža v Rome a Vatikáne šelake kšešanské miestna a dalšie pomniky v opytač, a sa na generálnej audience s Bamšom Liom štornatým vopčilič. Braniborské sú juristické rozestajenia vo přiuzače dalších sú do Srbsko-Sydlenského Ruma v dalokej míre zakončené. Kajž vyše zaradníske súdnictvo v Berlíne zdžili, je vone jenož v páče se Jabvojn Gablen stúolivo, zo môžete so kultúrne ministerstva a Srbská ráda na vyššiu instancu vobročiť. Päť dalších pádach je súdnictvo tole vodpokázalo. Dohromady 6 kmenov by so přečivo tomu vobaralo, zo chceše kraj dalšie sy do Srbsko-Sydlenského Ruma přivzač. Súdnictvo v Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve vestych sach dosť do pokazu za vobstanú riečnú abo kultúrnu srbskú tradíciu. V Vochožanskom parku Budženku maja od tutoho týdženia tak menovaný núznik za šich. Je to pri nehorní Vúžice. Vôtovaný je s liftom za jednu osobu a veľa miest nám zomuli ľudžo v jezdnom stole so dere pohybovač. Núznik za šich je spichovanské tovarstvo parka Budženku s pomocou PINES EU zapvačivo. Prine koparske mústvo Sokoa Ralbice Horky, kýž by pred týdenom maj doma Ralbicach v okresne pokál dobylo, raje v prinnym vônym pokálnym kole Noe rajneje doby v Arnsdorfe. Dovojnže z vúlasovania zapadovúžisko koparsko zjazka. Prine koparske mústvo športuje jednotky Kruščice, Dyrby do Vjazojnce a v okresný ligist športového tovarstva Marina Viezda nastupí v Zemicach Tumicach. Rysu spočat k septembra. A to bych upojšče, kýž namakače tiež na našich stranách internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Rianne Svonško svedčí a to drie tiež svedča tak vostane dysa niekajka močovka přidruží maximálna temperatúra dženca 25 stopňu júce potom čoplišo se s maximálne 28 stopňami.
0: Rianne sú tiež vúlady, když hľadám na puče, to rieka, šo svobodne žane hačenia, žane bviskače, tu iš dobrý jezbu vám čej môj.
1: Srbský rozvoz.
0: No dom je peč menšinu pana po džesačich, podáme sa zromadne z skupinu Trojozenk na Majorku.

0: Ventilatorom. Ja, sto wundu, so tutu nastroj vete, abo damni domjac noš čistej. Ale s tym môžeče viezo jene štrušku převetrič. Profesionelne a vopravdžite vokvodženje s pomocu klimových přípravov je džen a voblubovaniše. Specializovaná na zatvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy polnú protečku, poveda šefina Kristina Ričkec.
1: Hej, naše plánovanie sú dôdomne, mo máme všetko zase nadok, ešte štipené klimatizáciu a tak dále nastupa. Modumo s planom dživač, modumo tešte ľudži, kde ste naprašova na pšindu, nuc zatroštuvač, prajč ľudžo to neke spontánne nie je možné, modumo sa to šemo v vašej domiacnosti, v praxe a tak dále vobladač, a pon môžeme ladač, ka produkty sú tu, a ka naše kapacite sú.
0: Přitom maja vulky vúbia všelakých klímových přípravov, Kristina Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
1: Aj to sú přípravu v domským jacore, a pon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupe poeta tak rec vondo přírode pušči.
0: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestem na najšelakorýších miestnach. Kristina Rečkec naliči.
1: Vele praxe sú sobe tých posledných dvoch letách naprašali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa to runia naprašuje, ale to, tam je doby všetci hľadač, kajen te personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť?
0: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuja lica zatvartajke klímové přípravy. A to nie je sva tak jednoduché, kaž jednačel LND Simon Peter Cish rozkladže.
2: Dokiaľ pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež osobite vúmenenia v obkyčbovač a spelnič. Štož nie je vizo stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkúne žalozie přípravič, a ľadajú na tú klímovú přípravu, dobíme tiež na to dživať za tú vonkúne agregát nadsyše a tiež tie fotovoltaikové přípravy sa tak skúvajú, zo neby sa tú historický napolad našho tvarského pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
0: To praj jednačel LND Simon Peter Cish, ký sa zavisče tiež veselý, dož zmer v príhodže v ponovenom tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprv raz dajku klímu u přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočastváce viecik ventilátora.
3: Mati Čísvok je sa zabieral s klímovými přípravami, kýž sú leto a v obľubovaníše. V domácnostčach, byrovách alebo institúciách a tie štule našej režii srbského rozvoza je příjemné kvodno, čakujem na také přípravie, kýž je tie štú zatvarená. Ale bohužiaľ jenom ješ v našej vysovanskej rumnosti. S tým je jednače menšinou, po na podžesačích netko zaspívaná Mirčin Veclich.

Předovšim mieste je dženca ustavidžiš také e-skutory, s ktorými sú najústšišo modostní na kodníkach alebo kolesovanských štejškách popuču. S nimi je čfecpe, to môžu riec, bylne štúde znano kúsk spiešnýše byč moli. Vo sebe rohorie so s nimi tola trošku šmiataš a ja to samsne jase najskerie tež cia 20-letne v okresu Šprevia nesam mysliu, ktorož je štvort k popodňu policia kontrolovala. Popravom jenojš, dokež byše z dalšej osobu na e-skutoru popuču, što ješ je zakazane, ale ište bude zakazane, jeli da so zakazane z cova stopňovač, je fakt, zobje e-skutor tunovane pod takým je na ním vokovo šruboval miesto 20 km/h, ktorý smie po podaču policie taký rolo ječ, mieš exemplar mladého muža potenciál za 5 až 70 km/h. Došť sa autodrovo, no? No aj, rolo súša nicko policii.